میرا گاؤں میرا دیش. آپ نے سنا اس فلم کا گانا لتا منگیشکر کی آواز میں. شبدکار تھے آنند بخشی اور سنگیتکار تھے لکشمی کانت پیارے لال. آپ نے ٹیون کیا ہے آکاشوانی کا جمشید پور کیندر اور سن رہے ہیں فلم سنگیت کا کاریکرم.

قدرت کے اصولوں میں بدل کیوں نہیں ہوتا؟ جو آج ہوا ہے وہی کل کیوں نہیں ہوتا؟ آئیے یہ غزل سنتے ہیں پنکج اداس کی ہی آواز میں.